0: מזה מגיקום. זו מזה מגיקום. ביה מזה מגיקום. סונה וזוביה. סונה עונה נקום. יקונה קום וזוביה. 94.1 FM. נא פותקות ודיסו. אוהו, אוהו, מוס פלואה. נא ביה אוהו, אוהו, אוהו. אה, וואי נאי טוקה.
1: Amarula today, Amarwina, you can stop me, cause some dues I don't pay.
2: Yes, so, now me, Indiana. And right now, we dey praise Baba God with Omo Talk for Wazobia 94.1 FM. And if you be winner, no touch that dialogue.
3: Now Omo Talkie, everybody say Omo Talkie, Wazobia